0: ودايون تو بداوي أمس هنن إنجيل متى إيم بالي بدي أنيات تسنى كيرنة تونا هوكنا نهارو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسنى كرنيات وفاسر تقوى السقرة يسوع سيمون بطرس وانكرت سرد يسوع قد سيماني بسيليليا يسوع أباك يسوع يجرماي سوري بطرس يسوع إتوه وفاسر تقوى السرامة يهودا يشوكي اسكت مليا يسوع بريو داي اون هوا دمسي كساكنا هوسو فدنا بدابتين اري ايشي بتيدنا وكتاب وشاكو ادارن دي تانو تايو اري تبرير يدنا دياب لكن اني تويا تويا كنية هر اي جالي لوكيك سوروكنا ساكي انده دي بطرس برا كسا هوكي فوريني كان اني افور كا دي يسوع اني اصدق انده هوكنا اون هواد اوجي كواكو كلاي اكي باروك مهي دورا اتهوه بتندي ايدي. لكن بطرس اني جيبوك اتو ديري كان اتهوه قاد ايدي. اري كرياتا ياروهان كساباك ايدين. مليا ياسوه كرياتيا اي جيب جت سيماني ايدني مين جيجيات باريو دهاي تويس انا. اني بنتو يدفتي سيليلي ان ديدي. بارو بطرس هو سبدي بيار امالوه ای هایت گیبو های گیگی ملیا برو گدب و حسیایت و هوی دایان ملیا یسوع بریو دای انی بونفیس تویت دویل ونی تسیایت اتب براک تویس انات گیبو گدنه ایده یسوع دبالوت مسافة سور بیتی هیریریایت افیره و هاشی بڑی بیاش سیلی لیا بابو تون تون تکتیه کن او کاسور سنونا ما لیکن انی احریویت تون کت اک برو کریویت تکت ایده ملیا یا گراد کریاتیا ای دھائی ای ارے برے دیویر ہی ای برو بترو سی دھائی یہاں براک گاس آت گیبو ہی گوت کد دینا ہن براک گودنا جربم تی بدائین جلائی سی لیلانا آشو کیاریونا لیکن اگارو ان اکوی دے یسو ملیا دور فدناف گی گیا سی لیلیا بابو تون تون تکتی کونو کا سوسو باگی گی بیکائے گارے گوی اندے برو کرریویت تونا با تیکتے دے. یسوع اگر این ہو برین ارید ایگوات اپکا توی مسی دیویر ہی ہے. افلای برو برے مسی دور ویر اشگی گیای مایا دور سی لے لیا تا ہم بیت تونا ایدے. ملیا یسوع کریاتیا ایبی اگر آئیت براک مسی دیوتینا فینتینا ہن شبیبنا توسا داولت آدم اور ارے ماکت دھائی آئیب نونا مندے. یکانا گیگنے شاوتے آنے بیدلی بندی بوتا کی آبوئے دے. یسو اما سے بھلیے اتمنا ملوئے بگال اکتی بیہود اے گدت ہے گڑا ماب اڈاڈا و کولایا و ابرین بریو گے بیفین برے فگریہ سرکنا و ادھائے اگرما و دیگو تاب اون تا اوتا کو طولانا علامات برے مساباک آنے سلامنی بوتاک برو اکت ابکنا اے دے. برو اگه دیسو یسو عبیتی بی. یهودا سیدنا دبای و عیدی توی حلب. یسو وراون تونا دای اب تکتیه توی رایده. ملی برا ایانیت یسو عبی ابکنی تیها کرن. بین او دور یسوی بی اروی گال بدو اکتم اری لب اری و فگیر اوون نای کشی آی انگویل اتا اکتا. یسو بری او دای بدو کمینو شومسا. بدت ایلی بیم بلین. کساب اڈی تودیر ایدن. آنی بابی او والیکت باد گرائے بھیستے نهن. برو آنی دھائی تمنا ملو ملک دیشا گال دور فندی. لیکن اوکتاب کک سیدک اکت. برو ایباکی تون تون بکت کتیت تون سوئین ایده. بین او دور یسو او دھا اگدانا ایدھائی. آنی یمگو شوشاب سوری منی هن. براک بڈا ہوا کولایا ہوا تیہنیت. انی ابو کی جلا اے تانک انی کسو او دو رکواسانا گوید انگاراتی بلا میں لیکن اب کاہب کتین لیکن تن تون آرے کستو انبی اکتبنے بکتاب بھلی صدقت کواسے دے ملی کسا کریاتی ای برو اشنی دینیت افورنا او دی یسو آبی ابکنیت کا یفاس و فگیر اوین اکتیب استوبنا وگی کوجا و اے گرما و بینتو امریاو لیکن بطرس اکوائی برو امورام و فقیر اوونای گاوی ہوش اوکی امورام برو شومیائی دیگو آدیگای گی بیسا ارے تونا تو تیکتی سناکروی تھیرو
1: كالصاي فقير يسور كنوة كالسو يهودي مجلسوة قسرت بعدها يسوع بها يديرني تياريونا لكن قدا قسر بعدها يعني كان ناتم ميراب كيكين آخر مالو بعدها يعني اونو تك آنه قواسانا عدين غو كاتاني مليا مهي تيناتي باندير ادي ادين وفقير اوين يكيات يسوع يدهاي باروك هديد كد دياهن آن آن دا ایدنیت تی بادا کھوک بادانیت نان آتا ایده. لیکن یسوع بھلیاب کیک و فقیر اوویم بریو دھائی کواسان اوڈھانی نائی سیمی حالا فوسانی ہو. بروک مسیح کواسان آور تی کتیک سویا ہون ایده. یسوع آو ایم بروک تندیه. لیکن انی کسیک ندھائی انده. هرو کینی بودامانی و آدمی اور انگال. والیان آئی مایو گدیب سی ریتیدن. بروب الوکیب تبریتی ایل ریتیدن ایده. ملیا و فقیر اوینی حالا کائشا تتیایت. برو کفوری بھالی حدیدینی. واری بده نانو انهاریو. شببنا. اون تا براکو کفوری بھالی تماسیونا. براک نان تیکن ایده. برا برو توید استالین ایدین. ملیا برا یسوی بی فیری بتفیانا. یا یهن ایتام کنی دی تابانا. آرا واری درگ تابانا. ملیا برا و مسیح دون سیریدا آو ایت احوک ایدین. اون تا بطرس ووشی برا بیستا. اوت کشیات بریود ها ایتای بروکن یسوی گیب جلیل بتیفیه تیده. لیکن بروک اسے بریو سوری ایتوه. نان تندیه بانی کا کنیده. ملیا برو دیفا بیتی ہی ریریه. بینتوی اوتویت برو ریتای. ودھائی دھائی بینتوی اون بروحن یسوع بو ناصرائی گیب ایفی تیده. بروت اهم مسی ایتوه. حالا فویای اون اوتا کنی کا کنیده. شلک دور هری اوده ایبنتو انگید بطرو سوکیک سکیانیت وروک صدق بریسو گال تکاتیه ایبھلیاک وک متیائی ندین. ملیا بطرو سوگرویو ایت اره بریو دھائی حلفویات اونو تک انی کاکا نده بین او دور ولا اوجیک کوکلایا. ملیا بطرو سیاسوی ببھلی اوجیک با کوکلای وروک مئی دور اتیوی بتندیه دیا بی کتیه ببھلی شئیه. ملیا برو برا بفره اره ونه تواویه. فصل تقوه سرمه. فجر کرومه به فقیریه سرکنوه و دهی اگرموه کسا ایانی مکه کارنه. اره یسوی مدر نیامیان. برا یسوی به ها کرنیت ویلاتو سحاکم ها ایبینیت نونیان. یهود یسوی به نونیاب برو یسوی به گوه بس ابکنیت تونه ماسیو هوب. توبیایت ملگم هی تمون اشتیتی بیکتین. فقیری سور کنو ایگرما و دھائی اگر. برو آنی ماغنا ایساکن. نسبو یا تیل اید. برا بیت تون تانانات. ابی ایک تکتین ایدین. افلا یهود امالگا اوکاسانا ایگاوی توی تیب ایگیدائیت ایش گیگی. ملیا برو گیگیائیت اگرویو اسکت. فقیری سور کن امالگا یا کسیانیت. این ابو امالگا ادین گاوی میرائی. تویتے بداست حقی کے دین. ملیا این محلگا او دھا اگربانی میما شائم ہین. اکتین جلائے اوٹین ہٹکی دیر آہائی دل بی میا امکرن. تون تنات سبی ارے اون امسی اوکی گو بوئی ہاش اتیو دے. افلای انا بی ارمیا دیاب اکتیے بی بھالے صدق اکتین. ورائی محلگا امہی تمون ایہن. اسرائیل بودھائی بریو دھائی کسوئی. اقبلیانی بملگا اکاتینا. ارے برا این بملگا سورو انکوانا انی دھائی دیاب اکتیت توناتیت. اوٹین ہٹکت دیرا ہائی ادلبنا دیاب.
0: تسم تاناتی بتوتی ماسونی شل فائدہ تویتی میرنا ایم بلی بھوئی تیدنا. سکنایا انتیدنین تیہ ایک سکنایا آنا ہون. ارے اباغ وہاب بتائنی ارے انجیل متائی ایم بلی بھوئی نیادنیت.